Fyrir fimm ár gæm mig aftan fyrir öll í frunsinu gæmstrum og tjallarinn. Onkur vil mér illt, onkur reynir að finna mig. Ég sitja haldi knæinni, Jeremy og Sjönlian. Reyni ekki anda, reyni ekki vera tíl. Följ hjärsta bänka i öron. Följ ontsi. Bär adrenalin. Och ontsi.

Attana skola tøy skuldi JR sum all hin jo husnum ut av marskina ad velta soa eller hesta og selja varta bommus hestingen sum er straven. Han skuldi jo drassa enda stóra tunga sekkin at han assar a køyra bommul nú í. Ta sext er ein lutur sum JR 8 og gøymti alt lúve ver ein lítil bommuskula sum han einafer hey knutt sér út av marskina og her lova seg sjálvun at bomullsbøndu skuldi hann ongant við vera. J.R. domdu vel tónleik, og hann byrja tullja festa år a blea og a syndja. Hann var pava stoltur ta i hann tutsjara gamal kom heim og vusti pavasunum $5 som hann hei vunne. Hann hei sunnji sangin Lucky Old Son i hennar skjula sang kapping. Fyrstu fyrir J.R. Cash upptrakkar almennt, hann 12 ára gammal og syngur sangin The Tell Me í einu samkomi húsi og mamma sara Carrie spaldi undir. Nú fyrir við að høyra I Love You Because, Liam Payne ær orð og lag. Sangurin tíðin upp 13. desember í 1906 í Sun Studio og tað vinmaðurin Jerry Lee Lewis sum spelar á klaver.